0: animonyam esewo
1: a bridge it is meeting the Isaac Shubo every day oh menyame domme domme domme domme Minyame domme na majenkwa Yesu Kristo domme domme domme domme minyame domme etefu meeting the Isaac Shoeboy.